tijọ ihan jo be pa lo mo le pe ma ko san do nwe han lo ko nu gbe do se hwele be wi la vido sun to oloku dan le bonan gbo pe to bo fo si sanu pe to yo pe temi mo je de do khe hwa me mo je ela de do la hwa me do nu kamela se wen la gba ni wa lo pe vi titi ta po do no po iku yo do yin sun kame bata kalin po po ve vi la me wa e wa sudo e ka do fine mo do pe me kaka po vi la e pere ita gbe so na mandi la vie ne mi na de si meme na mandi la vie ka do me hwa me fi mi na su kun tondo ko ne do e ka de bodo du do mo e apanin to e se yo wa lo bo sanu mo bi a sun ka me di do lo bodo ale ko e do pe me do nka de me o sai ma yo lo nku ma do senu mo do e de bodo iwe mo e te an gbe ta wi su ko do u do me aba fotonu kan tona dinu we go tona dio ba un so tu jende do nu de se ma ka ku o no kun no ku do we ka me o tu na e te an gbe ta ka da we ne nu we agbani an ka hen pe nfe do e kwe de ya pe yen mo gba la se wele agbani ba wi la afi mo di do akai o pe ta bo jo wa pe me bonu a lo pe nu to po na po iku jo we do hun han ho we akọ ẹna mba akọ so nuwe bọ ana kube na sinye lobonu samando ebonu ayiha pewe yo ata ewa pa parin fi eje na gbowe bana go sin rinrin denu mo na ije di na denu sade kwe chesu we na hu mendo fiye okwa iyo we mi na panu kubo na jo hodo donu de ma iku dobodo aye ji ope onu kan itan kun na de o peta to buwe ka do pe me fiye si we nu pejo do e akindo po ka je hun bo ka ipon peto ina eme e peto to bu e ka do pe me fi si we nu pejo do e de ma ko ku po ikun sona do teme lo de mo e do aye ji o sa de pe jasu aka I ma lo pare lo ja meme ton hun gbe o nu egbe be gbo ikun de o abara we ku do o ikun na ndo yan me lantan de wo sa de pe jasu kun na ndo yan me lan de wo oku ana gbe lande bo kwe mo anambo cha lo pade jinu asan pe oku na ade sade kwe jesu ko yin jo gbe nu ne aniwe nso na ndo nu mende le nu gbe do se hwele be wi la vino sunto ata ondo